0: Anna, kronike.
1: Här kommer ett meddelande från de framtida generationernas välkomstkommitté. Hur mycket radioaktivitet har ni i er stad? Känner ni till graden av radioaktivitet i er region? Hur mycket radioaktivitet klarar en människa att inandas utan att det är farligt? För mycket radioaktivitet, varning, fara. Det här var ett meddelande från de framtida generationernas välkomstkommitté.